0: karakter på P3. Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
1: Det blir dansk-nordisk noir I Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
2: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins, Sandokan.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Den är rå läcker då. För en känd norsk låt som var en times sommarlandeplage I 2013 har nu blivit gjort om till en svensk dansaband. Du får bara sticka ner på NRK Radio och sända ditt svar. För visst du är riktig så är du med I träckningen av en flotte P3-premie. Du kan välja mellan en P3-and, P3-flaske eller ett P3-handlenett. Ja, fine, flotte premier som du kan skryte av til dine venner og familie. Jeg bare sier det. Du, jeg skal trekke en vinner om nøyaktig 6 minutter. Som 6 minutter det en vinner som blir kåret, så du har litt tid nå til å sende inn ditt svar. Hva for en låt har blitt gjort om til en svensk danserband? Så jeg spent nå da. Jeg ser jo på inboxen nå at dere inne på svaret. Det vil jeg si. Hvem vi vet kanskje hva er med du sa etter fullt av Sondre just da.

0: politiet på P3.
1: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
2: Det blir dansk-nordisk noir I Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
3: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins, Sandokan.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.